Kita ketergantungan terhadap impor protein utama. Jadi di sini tuh bahan pakan yang mempunyai protein yang tinggi itu memang